0: give him the thanksgiving that he deserves. Ahumi ewo muno for you na ye neton tomodo. Rano pe ye radibe ye adom. Obeka sachi. But direct ye bebi ayem. Aye shida. Nyame nko na me wode me.
1: Dickie,
0: but you'll be a come
1: back. Radia Dominion and the bamboo tea. Yet a sweet thing. Na, Menfa Quenius, Minchia, Mukrum, Jam of Wayna. Na, we are more of a dozen. Yanko Punch will be Bia, so Tina. Yanko Punch will be Bree, Papa. Na yen su su de senka na wo twim po su mpo ba kwa because ye ni obi mu na na e sha se na wo ke sende ba be sinda ye ke se ibre she fridge obi su be bi oda no e ye din e bi an kura wo di ye ko ba ne san onu bi an ye di ye but da dum ne humo bronti
0: na mi ahwe
1: ye ba de ko su o hwenye ye da na se
0: ye da na se ante bajo samre ye krado ye kosum fatun tum enfame bra and a show no ye dedicate ni nyina ade ma bishop ya owusu anza and papa ye na woda double favor ye o chefa en shira e fru suru suru enya wodia nyuma pa uyemi ye ode atiti ye nyina bedu samre papa kase yehowa bonshira omo ni wo ye nyina